Tine tiring ki siap to ka ngapati gibe ngim chup kang chung ki ngam sang sip ti ki. Siap to din ni jam nyan ta lu li ni ki ram dwe chi be mo si to gang be dip zi ma wo ta jan nyan ki chui dong ta jo gibe chi ye yu ni su chi di ti chum ni gyuk chup ta guo wo yu su chi wo ta bong be gui su chi wo gang be dip su ru chung ma wo siap to jiri xia. 超过那不错，且呢，下面来给咱念，康中基，俺们上西北下不着地，先说呢。

Tadong bie na, yu jie ji du bie, nag zhu mang xie li. Nor nag zhu zhen na chip su zha, te nor zi torin gar xin cha. Lu yang gar nang ge gar zo zha, te zi wo zhu nge tong da zha de pi. Nrog bie cha le kang yin ba, se bur ngan ba che yu ba de bu ri. Xiam la, kur tak bie lu di san ro na.

Dona, drog liu nang dun piusun cua la, xie dan liu cae juru le xin. Bue dun nian la kewa ni, nian a gi cengi tan tun bie. Bier jui gyeba tan zha la, tiwa jang, chang dan drog liu cae mang bu xik la, ling zhung ki cik liu namba yang dian yu bie. Chang dan tu, ling kisa la gyebu zhung ki, tiga loga la xo kien qin bu tibi yu ba yang, ngam xiu su do yu yu. Xiam la, gamu ri xiba ti san ro na.

Konki tu tuna lia, ngana tu nim tu, mimbata, lopo, serbe, sapchu gola, gunga rakzam, nanchupsi. Chena, samde yang getune mutu che, dingbe sapchu gola, moju sukhi. Dingbu ni, penjo, ninja sukhi, ze yu zong, dingbu sang tu, ne yoshi. Nyakor tu, nepe, minam ne, dingbu si buchin. Ti tu ni, ding tu ham, ri ding tu, so du chicken si be tu risha. Dingba ya, rang rang so su, yu ge yo shi. Da yin ne li, yi ge mi ba ma si, dingba sab zhu ni, tu jin zo che wo ya gip su, cha du chi ki tu. Lakba tu, do da si ba ni, lo li le, dim zhe su wo ya tu yin si. Dun du chi, si ne tu jin ti, dong su yu bji shi xa. Ti chi, lu ka cha ba ta, zi gu ju ji bi chi. Lu ka cha du chi la, chi gu ti, ren kim tu bi wa ta. Kar nge zhe chu, ngo wa mi lam ki, xie lin xin, tian mu di di xiap chu chu pa tang, ding bie xiap chu ke shi de ti, nyuk zin qian bu mi kang, nyam chu tu mu me yin pa xie yo shi. Gang xie ki ke shi de zheng xin lu bu chui xin, tu xie ki ke shi de ti, zhuo nang tu la chuk chi tu pa xie tu.

0: 就借给蓝孙族的他妈妈娘这用为赞助托他妈拉他来给科学妈妈西区蓝路妈妈借推上的当街他跟长行客观妈妈骗着切为妈妈娘这顶上啊批给用为内当西呢中国教师孟凤给几座给北大通工他俺人中这有些别去借开不起过他给宋孟凤给组成的编就当几座批给动为妈妈难度娘这俺来他们才用我是切 三年级编就是组成前面车多，给送给哥哥拉他的车过不他，让道啊编就是给贵村立体车给他，给送给贵村推上头东给他，西屯把了，这口里呢结果有些。妈妈娘这呢，开工养心，细菌起了，难得忙活些送餐，你把多，做那开工了没得接，兄弟过不他，妈妈娘这给男人来着他，不来来着，你呢做回家些。孟西只管组成他。 给送参赛所来，各村提前入住，限定明日扫墙。孟凤给严送几座钱都给我说，开工给妈妈娘这了，把俺都票全部点排，三张给团工出不通的，规矩也不奇怪不谈，八张给团工规矩也不奇怪。特区陈嘴给开展三百周年前把命呢，随军开工给娘这呢，三大开工给娘这说，开给前把的规定通的，开做他，把人，这家。 确定，今晚女工三百来岁被开工给，首先都有被陈村那边拖了单子，全忙袭击他，屯军安规避，穷军安批给借用为，三大的开工说，娘这安批给用为，那不是吃不着几个药些。安村木工呢，迷茫的木工也不谈，安村接送呢，忙用的接送一边，接送老少的修炼开会不谈，忙用的接送给都些吃了单的，接送了辛苦他。
1: 接送了感谢，接送组成，接送送江去七八年，制造用的三六文字七吨糖，让到给家具等给我了，七个月些。接送归拢满了，推上的单子，到不当点了，三星点片，听着给，摊上单，叫做客人送给，我送组成回到七八趟，忙我们出给开个连托片，接送给旁边都票七十多块，没事玩的，忙忙玩给团队呢。
0: 계급돔조르계급타 먹본돔댕 용균이기 지규르문조르치비 첩세기 인소 계진시시 마기 말라 가신치바타 마기 말라 지구르치비 시진댐베 수균 슉첸베 다르베 동화타 먹시와르타 망망와르기 민규르 토지차 더비운제와 삼미체파라 콩베단체 중구 풍둔타 먹본돔댕기 풍둔운조르치치 도부쇼첸보 찍찍찍구교시
1: 今年啊，那么林杰说了，每个元素及各种元素呢，中华美丽的开边呢是银色的，结构起来冷露黏黏，中国开卷天边制造人路的，三对六千是银边过了，我这水平呢，结构起来冷露黏黏，结构的细致，结局是银线，天呢，及各个结构能够多，结构的这些做了，制造人路的冷露，拉大七八趟，社会检查罢了，请大家马在人路的冷露拉大七八的是。
0: 天宁二穷马娘为三对人心田边加下去一亩田，我这个明日给七岁老人去，田内穷游买不起时。开个这个冷露年纪，六七空不打了，香港当澳门、西维安七六穷为，六月多多，小瑞三只七零七个吧，年把都扎过有藤井这边年岁田，九六十。开个这个冷露年纪，中国一级制造业，南端第一，他就七八东边，陕西三八塘，曲西三八。 中华美丽金正林西的塘，批给用我的配位，立即三百钱银钱，提来求他们这卡座的婆婆得不给钱为中国老主席呢？只要是香港的澳门每个一个半途老街，开个比最远马拉南，第二都最近，每个当推门托，空边坐的，那么样看没这位，杨新加钱为卓兰托，绝不是。开个这个冷露年纪四句话。 香港的澳门民生新增规矩，采团人均房价年年抗力穷也不谈，搬到香港不谈，搬到澳门不去，人均人大去不谈，请大家人往大满足期望加钱不缺心愿。香港的澳门的边角点兵安排人用不谈，七角别的二日线初步有了，加下卡桥用呢，也给中心。
1: mege nanglo parki indewa nga le thamsab tunjo shing yue. Leri ka gi mine, kegab gi gyurche koche ta, tingrab chen du gyurwe zungtun na hurta shu ne, kedu pakwe cheche ke chen jo shing yue. Kegab hege da miri gyatar yongwe chara, bunda shangang bada, bunda aumambe, yi den sammi che para, cherun jo ta. Kegab la mwe sem da, loga chou shu, sammi che para, cherun jo shing yue. Kegab jik la lamlu nyi la len che para, nzamli yongki, ke lenbe njumte lan yubsi. Kegab jik la lamlu nyi ni, lu yu gi shu du shakbe, shangang da aumang gi, ne dun takcho chebe, chu shi yak shu yinba ba se. Shangang da aumang chi lo ji, yun rin targe ta, din li yongwe, lamlu gi gui ji yak shu yang si. Tini, lakdar che tu bata, njubna njub cho ba, misim gu tu bata, gedob gi ben barwa che yinba, tuengwe le, rātū sēpchūng yōshī. Kēgab jīg lā lāmlū ngī nī, Taiwān nē duyān tākchū chēbī, shī zē jēchō yīn lā, kēgab gī jī gyūr ngūn gyūr chēbī, chētab lēkshū kāngshī. Shī wē jī gyūr ngūn gyūr chēbī nī, bīndā Taiwān bā chūbī, Zhōnghuā mīrīk tūmōng gī, kēbēn tāng tūmbī, ngān zui lāksām sūmē tā, hūrtā bētā gī, shī dī jī gyūr gīn dūnchōng zui nēn jēnyē shī. Kēgab jīg lā lāmlū ngī nī, mē shī Taiwān gī ngō yō nē chū lā, sī gyōng chēbī tā, Bunda Taiwan pe kebian ta, so di sungyong chi che duwa, duanp shik shi. Taiwan du kegab chik la lamlu nyi ngun gyur che bara, Taiwan gi nguyo ne cui la samshi kangli che nye yin bata. Ngo nyi gi liri ka gi samchar ta, chui shi du lin kangli che nye yin la, bunda Taiwan pe kebian ta zidong la, dadok kangli kyan che nye shi. Kegab gi Taiwan ta tenja ta, pegya gi kebian gi lin che bie, ngun zui cha gen wo. Siwe chi gyur chung chi, bunda Taiwan pe chi cua lamlu ta, Tsua kye tang suha la, zin jo kang le che nye yinba tang, bunda Taiwan bi, mi kher ki kyu nor tang, chu lu ten mu, chim dun kye wang che la, gen len kang le che nye si. Taiwan nan dun tak ju che gu tang, me ge yong su chi kyur yong gu ni, Zhonghua yi pu chu yong gi, tu mong gi zin dun yin la, Zhonghua mi ri gi, zawai kye ben nan si yang si. Jilu chik dong gu bia shib ju shi gu lo nian su, Zhonggui gong chen tang da, Zhonggui si xiong, Zhonggui mi ma che gi, Toda par somdo Taiwan nae duen takju che gu taan, mege yong su chi gyur yung gu ti gyuro mebe lu gyu ki lengen shi tu zi yu. Ngan zui bunda Taiwan para tunji che di, ngwa nyi gin zhe sam che bi nang zui gyur do tong gyur gui pe taan. Ngwa nyi ge Zhonggu chi le mebe za tuen ki meng shi to, choga ngwa nyi Zhonggu chi ki nga kong su tok taan. Tui mong to ki gup chi gyur yung gu zun len geng tup che di, ngwa nyi wara chun me che bu taan. Ngwa nyi gi si tang par ki beri la gui de tang hua. Ngo nyi gin zhe wa siwe guangpe yongwen zhuo lam du pa. Ngo nyi gin gu chi mi na lu ju zheng xin gin jie me chung wa. Ye ji ji zo ki Zhonggu chi le me be za tuen kyun kyun che be nimbub sa tien tang wa che le tien ne Taiwan rang zhen la ngo gui ta. Ka zhe la ngo gui che be tep zu ki kye ge chenpo rep tang xin bu lang yue. Taiwan gi nimbub za cha che wa ta ka de tu lang bu ne xin jam dang lek che yongwe cho su pe ge chung xin. Cho nyi gin zhe wa kyun che me ba la tui ge zheng xin gi guangpe chung yue. Taiwan ni Zhonggui cha xie xin yinba taan, ngwa nyi Zhonggu chi ki nga khonsu dobi, lu gyu taan chim shi tuengwa la, mi su taan, dup shu keng rung shi ki kyaan, gyur do tong tab meba taan. Ngwa nyi ki punta changma Zhonggu wa yinbi, pin zun chak gyun zhe xin, zho zho tu ro chi bi, reng zhung zi tong taan, mi ri taan lak lin la, mi su taan dup shu kan ki kyaan, gyur do tong tab meba. Taiwan ki nimba pshi di taan din ling ki cho su gyu ba taan. Ngwa nyi gin zhe wa dun du gong bian chou wei, tuirab ki pe jo la, mi su taan dup shu kaan ki kyaan, gyur do tong tab me ba che, ngwa nyi gin zhe wei pe rim ki, ra chui sepur che yu. Zhonggui ke juan ten pe jizo rin lu tuirab sabar gyo sin pati, ke gup chik la lam lu nyi ki cha sha kyaan, tuirab sabar gyo p chun gyo shi. Zhongyang ki ke gup chik la lam lu nyi ki, che cho lak tar chi gup, ne nyi kyun kyun che pati, jing ni lo ten gyur me yong kui pata. Gyundo mi tong kyu ta, yu gui mi tong kyu ta shi. Ni ni, cha chang shi nai la kye kui pata, kye gup chik la lam lu ni, Xiangang da Aomang du lak lin chi gup, ngo da namba min gyur kyu ma si. Toda par sum du, yang dakwe cho sun dun gyu che kui nye shi. Kye gup chik la lam lu ni ki che cho kyun kyu chi pata, kye gup chik la lam lu ni ki lak lin gui pe ting sab tong wa ti ni, Xiangang da Aomang chung mi kye bian dan tun pata. Xiangang da Aomang dar ge ta, Din Ling Yongwei, Nguyen Sum Kwe Gu Tan Tun La, Gigab Gi Zawai Kepen Tan Tun Xin, Gyeyong Mimang Gi, Tun Mung Gi Rindu Tan Tun Bu Si. Ganye Dan Chen Long Kangzhi Si Tse Kya, Ngan Zui Gigab Jik La Lam Lu Ni Gi, Jie Cho La Jiang Bi, Yi Chi Tan, Chue Sim, 계급기 탑주 따로의 고급기의 진사바라 덤진체토와 나르웨 후춘타 정규기 계급 초용의 고무체바라 롱디다 나르웨 후춘타 정규기 계급 피계기 지용타 제바 나르웨 후춘타 정규기 계급 최경기 라레나 슈바 나르웨 후춘타 정규기 기지 미추진의 베레라 구비제체데 폐계 서방문주 용화라 리기 서방비구 샹간다 아오먼기 계급직라 럼루니기 좀전된비 라랭 규미세바라 구디 동균이 중국의 풍등기 좀적 개신식시 계제바 제보를 교비에 샹간외 샹간경화타 아오먼베 아오먼경화 타경치부타 계제 강제 아오제제기 도표 공배다 자기 단체 본다 샹간화다 본다 아오먼베 계급기 도시에다 계제기 삼바 체로동구